0: o mai, i runga i te iarere iwa te kaumāwha i rakati iwa.
1: A te aha toa!
2: Piki mai kake mai ki runga ki te waka o aku. He waka tangata hei kawe i ngā manako o te iwi. Kia ora te reo kā meha meha i waiho mai ai ki te Aotūroa, e o tātou tūpuna. E tau ana te noho a te rauika pia o ako ki roto i te akomanga. E tāri ana e rātau ngā whakamārama o te rā. Kāti, kia tahuri tātou ki te mihi atu. Kei aku kura, kei aku rauhuia, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou whare.
3: Kia ora.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, ka whakarewa i te waka. Ka whakaatuhia tetehi kiriata poto, hei whakarongo, hei mātakitaki anō hoki, mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tetehi āhuatanga o te reo i puta i te kai kōrero o te rā, hei wānanga mā tātou. Hei reira tere ai te waka o ako kirunga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātaiti ana. Ka tukuna he mahi, hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka au te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Kua mātua e nā whakamārama, kia kotahi atu ki te horopaki. E hoa mā ko te horopaki mo

0: tātou i tēnei rā, e hāngai ana ki tēnei kupu whakaaweawe. Whakaaweawe. I waiatahia e hinewehi mohi, tērā kupu, i roto i tana waiata rongo nui. Engari, ko te tino tikanga o tērā kupu, e hāngai ana ki tetehi whetū marama i tōu ao. He tangata mīharo ki a koe, e hiehi ana koe ki te whai i ana tapu ai, i roto i te ao, e te hirane o ana mahi. Nō reira, ka tīmata ki a koe, Lewis, anaka heke pērā, tēnā kōrerohia mai, nā wai koe i whakaaweawe, i roto i tōu ao.
1: Me ki iau e tupu ake ana, ko ngā tāngata me ki i whakaawe iau, ko oku mātua, tōku whaia, oku whaia keke, oku tūpuna hoki, aua tangata katoa i whakaawe iau, me ki karehe tangata kotahi.
0: Tēnā koe. Miria, nau mai ki ngā tūru o ako, he hara o whakaaro mo tērā pātai?
2: He pērā noho ki e rahi ngā tangata, engai ko te mea nui ko tōku pāpa. Me tōku māma.
0: Ai, tēnā koe. Ka whakahihi o mātua i tērā whakautu au. Ka pai. Te awa rahi?
3: E rite o ki whakaaro ki ngā whakaaro e nei tokorua. Kāre ko tētahi, engari e maha ake ngā tangata i whakaawe au e mai iai. Ko oku tuakana, ko era ngā tangata i whakaawe au iai i ngā wā katoa.
0: Ka pai, nā tō te tiro ki ā rātou mahi, ka mōhio koe me pēhea ne, me pēhea tō hi koe haere.
3: Koe tōtiki no rea, me mahi.
0: Waimarie, tēnā koe. Riria, he ahara o whakaaro?
4: Ko tētahi tangata i whakaawe au i au, i tāku tupuranga, ko tāku kuia. I te mea, e whakataurea tiana ia i te mana wahine, o reira, kia au, ko whakatoa ki roto i au.
0: Tēnā koe, tāua e hoa. Te rau huia, nau mai ki ako, tēnā, nā wai koe i whakaawe awe, he tangata kotahi?
5: Ka me ki pēnei kuia ko te mate o te Māori, e hara mā te tangata kotahi, koe e whakaawe atu. Kōku kuia, kōku kurau ana rātou nei ngā mōhiotanga i hoti mai ki au. Me ki ke kore meme hatia, ke kore e ngaro.
0: Ka pai, tēnā koutou. Kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a tetehi o ngā ika āwhiro o te panekiretanga o te reo. Mō ngā tāngata i whakaaweawe i āia. Anei ngā mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. Nā, te tiro. Tuatahi, tuhia ngā kupu hou ka rangona e o koutou taringa. Tuarua, i mōhio ia ki te tikanga o ngā kupu katoa i puta i te waha o te kaipānui. Tuatoru, heaha te tikanga o te kōrero ka miere i āu. Ka miere i āu. Tēnā, kia mātakitaki ake tātou.
6: Kene pia ko Scotty Morrison tete o ngā mea whakaawe awe i āu, i āu e tamariki ana. Pō te ao, ao te pō e mātakitaki a te karere. Nei ātana nai ore atu ki āna kupu. Ahakoa e roa etahi, kāre i tirohia e au a te whakamāramatanga, te kurahuna rānei o e rākupu i runga i te whakaaro, ko Scotty Morrison tērā. E kore tētai e tau patu patu, e tau kume kume, e tau kaikai rānei i āna kupu i ōna mōhiotanga. Engari, kia tai rā anō ki te aroaro o Pau Tēmara, o Timothy Kāre Tumaha, kāre e tangata i tu atu i a rātou. Engari, i tēnei wā, kāre tāi au te kite e ahu pēhe ana tōku ao ao reo Māori nei, te mea ko āta whai au i ana a tapu wai me ki, ngā mea Scotty Morrison, engari iri māro ana te manawa, ka miere i au a Scotty Morrison. Koera tete o ngā mea nui i roto i tēnei ao oku e whai nei tōku reo, kia tai rā anō ki ōna panekiretanga, te ngongo tahātanga o te reo e ai kia mātai o te aroa, nā ko te whai haere i te reo, haere ake nei, haere ake nei.
0: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā mahi. Tuatahi, tuhia ngā kupu hou ka rangona e o koutou taringa, ka tīmata ki a koe te rau huia, anā ka huri pēnei mai. Te tahi kupu hou kotahi i rangona?
7: Te kurahuna.
0: Kurahuna.
7: Kurahuna. Anā,
0: he hana o koutou whakaaro ki tērā kupu. Te kura, e moihi ana koutou hea te kura, ne? He raukura, he taonga tērā ki ngā tūpuna. Tērā te kura, he whiro. Nō reira, ko te kurahuna, ko tētahi taonga e hunāna. Mena e kōrero ana mo te kōrero, te rapea ko te tikanga hohonu o tana kōrero. Riria.
4: Nanai ore atu.
0: Nanai ore. Anei te nanai ore. Nanai ore ki te akamatua. Toro atu. Nā. Te awarahi, he kupu hou?
3: Te tau kaikai.
0: Tau kaikai. Anā, koeira te tehi o ana kupu e toru o te āhuatanga orite. Ne? Te tau kume kume, te tau patu, te tau kaikai. E rā, e toru, e hāngai ana ki tikanga kotahi. Ne? Te tau patu. Pehea koe, Miria?
2: Ko
0: kōrero te ake tia? Lewis, kāre he kupu i tū ātu? Kupu hou? Ka pai, tō koutou koihoki. Te mea tuarua, e mōhio a Mataia, ki te tikanga o ngā kupu katoa i puta i te waha o te tangata i whakaoe awe i aia. Pehea o whakaro, Miria, i mōhio ia ki te tikanga? Ai kao rane?
2: Kao.
0: Ai, kao, tika tau. Kāre ia i mōhio ki te katoa, kāre ia i nā naiore atu, i runga i tana whakapono, ko Scotty Morrison, tērā, kei te tika ana kupu no reira, he whakapono te āhua o tana whakarongo atu. Nera? Tuatoru, he aha te tikanga o te kōrero, ka miere i āu a Scotty Morrison. Koeira tana kōrero, ne? Ka miere i āu a Scotty Morrison. Pehe o whakaro, Deria? Hara i te mea ko tērā miere, ne? Morena i tō tōhi.
4: Kia pērā atu ki aia, kia pērā, kia whai ki i ona tapuai, kia... Mohiai te kupu Pākehā, ha? Engari, hei... Ai, kia whaka āhuatia i aia me...
0: He mahana, kai te mahana haere te whakautu. Mena ka ki koe, mena no tetehi tīma whutupōro koe, ka hia hia koe ki te whakatoi atu ki tetehi atu tīma, ka ki koe, ka miere koutou iau. Ne? Ka miere koutou iau mātai. Ne? No reira, he ki atu, a tōna wāpea, ko ia, kei runga ake, ia Scotty Morrison, moe nā momo mahi. Waiho ki reira pia tērā whakaro. Ko te whāinga, kia tukuna te kai a te rangatira, kia rere. Hoi, ki te māro rawa te kai, ki te nui rawa rānei, e kore pea e tāia e te kai whakarongo, te horomi. Kāre e pērā rawa te whaihua o o kōrero ki te kore tō kai whakarongo e mārama ki tāu e whāngai atu ana. Āko ake nei, ka āta ngaungau tātou i ngā whakakāhoretanga o te rere hāngu. Poki mai, me o niho.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mano, Nights in the World, me ngā kōrero o te wā, ka i te piki haere te hihi o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakiri, ngā pukinga ārahitanga Māori, kua takata ki katoa te hui amorangi a Tapu Wairua. Ka whakahuihui te hui ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakiri ngā pukinga whakahaere. Iai ki te kai hautu o Tapu Wairua a te pū oho kātene, mena kei runga koe i tētahi tarahiti puari he kaitono tō rangapū, he kai kōrero mo te iwi rānei, ko te mahi he mahi mā tō iwi me te hapuri whānui.
2: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, pai rānei i te aotorangapu, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi mā. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, te haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga i a koe noho ana he roto i au atūru. I a koe kuku atu ana he roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a
3: koe. E ansi awa e, e whakaru o mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te ansi awa toa.
4: A piki mai kake mai kinuwe te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko haute niko kingi tau e te kai haka pāho, nāri re mihena ki a koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ku whaka ohoho a kei o koutu Wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru o Flavo, ina whakamate whakamomori kau e tanu hia ki roto i te uru pā kau aho ke tangi hia i rongi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Flavor, me he mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
5: Whanau te tino mōhio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i ngā totana i puta te nūpepa, ai whakārā aki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāinga, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātou, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou, i whakairia ke au i te whakārua ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrera, i ngā tau ko hipāke kia e koetai o ngā marae kei te ki, kena ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaatia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetahi ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetahi ko me ki ko whakatai a pētia, tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tau mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei, e whakaeri aki tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga o tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio, ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tāira anō ki te wā, ko tāia ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate, haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaroa ke pēa mō nā mahuetanga mai. Kuraua, kuia, pāpā, whāia, taina, tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au moenei momo āhuatanga koetahi ko whakapā mai ki te ki, anei tā mātai, ko te whaka, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna kāre, he tangi ki hanga kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnei wā tonu nei ki wānga nui i ngā hāpuri, i wānga nui ngā hapū ngā iwi. Koina te tika, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia kai taru te take, koina te mate, kāre te tētai nā mea nā mātanga o roto i tētai i te āhuatanga o te haure i te tituno mōio. Ko etai kai te ki, nā te meki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine, te wahine rāna i te tāne, ko etai kai te ki pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, kone te mate, ka e hari te mea katoa e te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Kona motunga mai ko whai tēnā i tōna gwarai kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua ohorere etahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ko te, ki te whakaeti i ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka, e hara te rei te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, kia tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiatu, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e wāio kia huna. Engari, me wānanga hia te take nei. Koia pia... Kei a rata tērā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau, engari, mena ka koea tā rata tikanga, koea tērā. Konei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e roto i ngā wiki tata ko hipāke, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kei te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua ngā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā. Tērā. E hari te mea kotahi tonu te horahi e whaiwhai haere tiana e tēnā iwi, e tēnā iwi.
6: Te urura flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o tētahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuantu i tērā, kotahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koero ki a Tamati Kruja, ko tērā no te pātai meheme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
7: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Garau i rono, garau te mōhi o mēna kai tikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia auna he mahi tēnā kānui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, we me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikwikiko o te tangata, a koi ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā io, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāu, kāre tāu e whai manātu. Hoa no, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia au nao kai hea mai te he, kaihia mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kātira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, enari me tōku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapono ana nā yahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tākui ki atu nei kia koe, mēnā te tahiti ki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhi an, ko kua pātai, a kaihia te urupā mō nā kōhuru. Kaihia te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koe, kā tahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i ronua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha. Hea ha te ronua mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero nā, a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate i, me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atu arua hiara, eka kua whakarerea e hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kārehe aroha i roto i te ao Māori. Kārehe aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kārehe e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. No te mea kārehe wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Taku mōhio nā e tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āruatana mō te mate whakamomori. Enari, ko te mate whakamomori nā no mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātai tētahi iwi tino whai i tērā, i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, enari ka kitea pita noa i te ao. Nō mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te kī nā te Pākehā tēnei mate i harimai. E rua nā kaupapa e mōhio nā tātau kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mōhio nā tātau nā, kai te noho rātau rute i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Kai rira rātau e noho ana. Nō reira, i roto i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kita e rātau he tānga manawa, e kita e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koe rā te mea e mōhio ana tātau. Kai roto rātau i te pōuri tana e noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rātā. Koeira tātou e mōhiwan, tā tātou e mōhiwana mō te huna nei. He mate tēnei ua ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhiwana tātou ki ngina kairoto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Ne. Enari, kāre anō i ātaki tēa tātou me pēhea, me pēhea te mirimiri, me pēhea te tuku atu i tau aroha rā, hai kukume mai i te huna kairuta i te pauri e noho ana, kia ki te anua i te maramatanga. Ko irā tātātā e mōhio ana, ko tēnei mate te mate whakamamori ki ingi e pāna ki nā, ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhio tātātā i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i anātā. Tātau e mōhio ana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau. E whakamatea nei a rāta. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pātēnei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmona rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ana te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhi i a rātau, e mōhio ana i a tangata, e whai whanau nāna i a tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pua wai mai anoa i te wairua o te tangata e kurea ia i e whakaaro ki te whakamati āia.
6: Kia ora, tāmati Kruja. A ka pēha te tahau whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni ke rira kei te rongo, a koe tera ko te pātai atu ki a tāmati Wharerau, mehea keroto inga kaipitore, wera āhuatanga.
8: Tātou ia nei nōki, kua haka korea kei rā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, pei rarora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rāma, tino mahi hanga, tino hanga rereke te rāmahi, kia mahi ei te rāmahi kia i āke anō. E tino māra mā nāno i ki ngā mea katoa, ne? Rarakau ke, rarakau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene na he kanga mā katoa ngā mai, ki a koe, me haka mate koe i a koe. Kei reira anō, ngā tahu tahu ke te karai piture, ina ki koe te raru raru nena, nā me koe te rā ko te tino wā, e haka tata atue koe ki aihoa, mā nei hō mai te kaha mau ki te mau i te rā taimahatanga. I roto i te ino, i te haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia nā. Māna koe e haka kaha, kia kaha i koe ki te mau te rātai mahatanga, ne? Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātana. Nā, koe e te kai, haka hau i rā mahi wairan i ngā tamariki, nā. Ko te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi, ngā tika, ngā hātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pi, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamariki, nā, kia kaha te ako i ngā ture a ihoa. Koe te rā te mea, mō hio katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei te i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā atua Māori nei te rāngororo. Rākau e ti tirona ki te kaihanga, kei reira ngā hakautu mo e rā kororo katoa, kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a ihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua mahi e rā mahi. Kei reira ke te ora mo te tangata i te tō tātou iwi e hanga pēni ana nei nā, tā kutiti rote nei, ina raru raru pēnā nei nei nā hanga tininga, mea pēnā nei nā haka mate a rātou, era pūpūtea kai ana hei aharaini, e harai te pūtea te haka utu mō te rame, o te mea kei whāngai ātio na ki roto i te hinanga alo te tangata, e whai kahaia ki te ukahaia ki a koreia haka mate a iano, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. E hare, te rā kāpō, koe te rā te pūta ki o te kāpō, horakau kē tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipiture. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e harake, o rakau kei puta ake i roto i āiano, o tōna kaha kei raro kei ia iho, ma iho a kei e haka kaha ka kaha ia, ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ki roto ake i āiano, ki te rapu kaha mōna, ka ki te o rakau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te inoi ki a ihoa ki haka kahaina mai ia. Ha koe roto ia mātou, ha koe roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēnu hakarongo. E a koe nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka haka rere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me arawatu nā kua taka ki e ngā raru raru neina, ne? I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e kīngi, horakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō e nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra, hakoi na mate, o hakaorai na maia. Nā koe e kētera ko te tino rongoa, tūturu mō e nei raru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahia nei e i te hakapō raru i te tangata puta noi teo. Nā me hoki anō ki te hakapono tika ki a iho, ki a huri i a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te me o raite nei raru raru nene, e kore ora mata me utu ki te mun, me hoki maari kāno ki ngā tahutahu aiho, nā koe tera, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā aihoa. Koe ware ware kēnia, iena ia tātou e tamariki e nā, hakoa nei no wai te whare, haere tuko ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei no kua kore katoa kei rā mea, toru no ake nei ngā kāinga e noho tikāna, ki e noho katoa ngā tāngata, haka paingi ngā kai, ne. Kua kore atua kei te tāngata, kore atua e ngari kua. Kua hoki ki ngā atua Māori nei, kā mutu e rātua hoki, e haranohe i te atu. E kore ora i te moni te rārarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuka e tino haka reria ngā kai, kua noho katoa ngā tāngata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Akua i a tātou e tamariki raka. Ina pānei nei raru ki etahi kua e tino huangia mai na ngā kōte hana o roto i te karaipiture ngā mai pāna ki te rā raru ne. Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kāpō ana. E ngari ko te pātai kei, ia hai pērā rawa i te kāpō nā kua hoki ki ngā mātua ki ngā minita, ne. Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ai, hakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tatāti hoki o te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake iai anu, ne? Tangata e tina hakapono ana ki a ihoa nei nā, hakoa pēhea ngā me pāna ki aia. Ke ia ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga.
6: Tāmati wharerau. E ka pio kei te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pierlinden.
9: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavo. Nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātakitake nei te mahi o Waku Mātua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea me mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu i te kiti. O te urupāne. E mea mai ana Waku Mātua kia hau. Kei te āhua ke o te matenga o te tangata. Me he mei tārone i a iaiano. Me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai ki a rātou ki wa tātou mātua. Pino no a tau tatake nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū ki a takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupa. Engari, anu ki ngā ki taku tako ake ngā kōrero Waku Mātua, e pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kororo mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. Te tangata nei he kohuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. Ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teu ki taku kuia, me taku whaia, pehena kaurua kia haere katā ki tātou. Ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia ne te ture i te wā nā kā mate.
6: Ai.
9: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia ke au kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga i te tangata nei. Ne? Ahakoa. Kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka hore Waku Whai, whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki te tangata kohi, whakarongo ki Waku Mātua i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga, ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa, he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā kui patapatai, kia mōhio hau, tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate iru ngai te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, iru ngai te tikanga Māori e tikana ngā kororo te uriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O aia, ka nite māra mō ngā kororo o Waku Mātua, ka te kumea e tanua nei te kiti.

0: Tirio motuhake o te rohe.
1: Tirio irangi nai o te atiawa toa. Me ri te mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kau ko te rā noe ho. Wairua katakata, wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Puku hohe.
2: Wairua. Wairua.
3: Te venua.
4: Pane iti noe ko nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka! Wai ora,
5: ki te papa o puke tarau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Karongo koutou te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
8: Kūku kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
9: Te
1: he paunamu.
9: Te maro.
1: Ko te kupu o kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari yeah, i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru ke. Te whruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
10: Mangu rawa.
4: Opango. Te
10: kōrero,
8: opango.
10: Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā paira tā whai.
4: Oh, e tika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Cotton On Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
8: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanu e tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mōhio tētehi ki e te rena rena ke aitau e tau kāia.
10: E tahi, e tahi. E harai te e tehi.
9: Ai, ai. Wero ke te haere.
10: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mōhio o tētehi ki e tahi e rena rena ke aitau e tau kāia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Ka tā e koe.
9: Mēnā he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāka.
10: Kau kāia.
9: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
1: Oh. Oh, he ngārā. Te paki pai.
9: Kei te whakāra tonu au mō.
10: Kuku kāka.
9: Tonu au mō Cotton On Kids.
11: Tūturi. Mēnā he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitaua tau kāia.
4: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, mito taua, mita.
9: Kari whai ihi.
4: Kari wana.
10: Kari he.
9: Mēnā he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mā taua.
1: Kāra ki tētē.
9: Kāra ki tētē. Mā tēnei kā.
1: Kia ni te mai koe āwatea.
10: Kia kaha e hine.
8: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
9: Taua. Taua.
1: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Mere tā koe whakapaha nei kia.
8: Mare te kōrero.
1: Mare
8: te kōrero.
1: Wero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a kau, koutou. Anei.
4: Kia ora.
1: E tu. Karawhiua.
4: Anei. Tū mai, tū atu koro e kona.
9: Ki.
1: Kai te wera.
9: Māua ki kone.
4: Ea te kaupapa.
1: Ai, iti mea pango, Jeff.
4: Ka pahaka ni?
12: Ai.
4: Kurite, e te kitea.
9: Ai.
10: Karanga,
9: taku tima.
4: Tai tuka.
9: Ana.
4: Te
9: puau. Tūhoi, te aumanga.
12: Te whanganui ātara.
9: Te aumanga.
4: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
9: Kia ora. Ana.
12: Te maunga teitei ki Ngāti Porou.
4: Pātea, hekurangi.
9: Pariha.
4: Uawa.
9: Hikurangi, yeah, Anna.
6: Hikurangi.
12: Oh, Fetu
6: Taranaki.
12: Oh, Puanga, Puanga.
6: Nga Fetu.
9: Kirunga.
12: Fetu.
9: Matarika. Oh.
6: Waiata. Atahu.
4: Hatea.
6: Kia ora.
13: Hatea.
6: O tautahi.
4: Ai. Tana te tamaha te hi. Tahitanga.
9: Anna.
12: Kua pau. Kua pau te wau. Kua pau
8: te kapu.
4: Te te mea anō ne.
6: Ai, piria.
4: Awe whiriwhiri, ko te hea.
6: Karau te mohu. Karau te mohu.
9: He kau papa, he kau papa.
6: Wahi.
9: Wahi.
6: Ok.
12: Wahi.
4: Kia ri te, toru, rua, tahi.
9: America. Ki ngai tū hoi, te whārua o...
6: Rua toki.
4: Ai.
9: Te wahi mate te kōti.
4: Tai rāpiti.
6: Tū hoi.
4: Kāre atu ana ki tūranga. Ki
6: tūranga.
4: Aua. Tū te mana wa maurea, no reira rātou.
9: Te wahi.
6: Tūranga.
4: Ai, te wahi iti tū a, kei waha atu o tūranga. Ti mata ki.
12: Wahi te pūio.
4: Te tāhata kore tagi.
9: Aua.
4: Kao, kei te Waipounamu, mena ka tika tō haere whakamuri.
9: Te tika te...
6: Muri hiku.
12: Ai, muri hiku.
4: Hoki tika.
6: Kiringa.
4: Ai, he wāhi.
8: Mawhera.
4: Kei te Waipounamu. Mohera
6: he wāhi.
12: Kamupuchu.
4: Tāone
12: rongonui. Ah, Kamutu, te rā kōtou.
4: Kia ora, kia ora. Ho mai.
13: Haere mai te tūra. Leon, ai.
4: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
13: whakamari. Leon, te rā tā, Leon. Te rā tā, kōrotai ki tēnei tā.
9: Tēnei hao amiri.
8: Kā hao kōkū.
4: Ai.
12: Anna.
4: He hao.
12: Mahi a te mahi.
6: Oh.
11: Kare tāi te kōrero.
12: Karau mohe hea tēra.
11: Kare tāi te kōrero.
12: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti miti ai kirima.
6: Oh, pai te ha.
12: He ni makawe.
4: He whakaari.
12: Pato pato i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
4: Te kupu a te taito karau mo te makawe.
12: Huru-huru. Te huti huru-huru.
8: Haere ki ngā marae ka aha.
12: Mahi ka puti.
8: Ai, kia ora.
4: Ai.
11: Nā mahi a nā māma.
12: Whāngai ngā pepe.
8: Kau, he ka.
12: Mahi ka, mahi hanawiti.
13: He wāhi.
12: Kākahu. Whātui kākahu.
8: Kau.
12: Pōkai kākahu.
8: Ai.
12: Heu upoko. Heu, wai wai.
11: Kare, ki te wai wai.
4: Wai.
12: Hei.
13: Ki te nei taha. Awa te ki te pango.
6: Yeah.
12: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa ki ako.
4: Hea te kaupapa, rā paera.
11: Arigama, kapahaka.
12: Kapahaka. Oh, ane, koe nei te mea kapahaka.
4: Mā rawa.
6: Mā mā te rā.
9: Te reo Māori. Pea ona tahi katoa.
11: Waiata.
8: Kei roto i te awa, ngā momo,
12: motai,
8: karare.
9: Te iti kawe rani.
12: Waikato.
11: Waikato. Horo painamu.
12: Waikato.
11: Taniwharai.
6: Horo painamu. Horo painamu.
12: I matakitaki tātā i a tātā i te rūmara.
11: Nā te manako.
12: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
11: Ngā reanga mōrehu o rātana.
12: Nā koea. A te rōpū o shei.
11: Te pūol.
8: Ai, kia ora.
12: Pāhi.
8: Pāhi.
11: Oh, kautai. Kōrua.
12: Nō te...
11: Pai?
12: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
11: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
8: Ai, kia ora.
12: Te rōpū o pān.
11: Rangimāri.
12: Waikato.
8: Waikato. He karaka. Kei ngā piupiu.
11: Ngā pēroko.
12: Kua mutu. Ngā pai.
13: e whakapaia rau kua kitea te toa e mihi ana kia koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tāngā manawa kia uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
10: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia
8: tātai. Ai,
10: ai toko.
13: Kia runga anō koutou i te wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
10: Kia ora,
13: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano, e haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei, homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
6: Mai tika ana.
4: Brownie glow in whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
13: Miri miri rā.
4: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti
6: mana ke te rai. Koti mana ke
4: te rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
6: Ingoa Māori. Maori.
4: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate. Woo! I te pai o te riri.
10: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
4: Kā tā te Māori mahi.
10: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka hare no aiho koutou, e hare nei ki ngā pāpura kautou i te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou i hai hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
6: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
4: E te utu, nē.
6: E te utu, a pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara. Anā,
10: ko te moni kē te whāinga.
6: Ko mai, he rā, he aha, he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai te rā.
4: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
11: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
6: Kei te kore.
11: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi!
6: Ai,
11: te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiari a mai a.
6: Ko
11: te rā. Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritai.
9: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tēnei te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha kua te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
8: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
4: Iti mā tei te rā kotahi, te rā kaupapa.
6: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
8: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
4: Mera wāke,
8: i tīmata koe i te rā rā.
4: No te reo Māori, no reira.
8: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha kua kua, aha kua nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whakanui.
12: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
4: Ai, whakatika hia.
12: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā, hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā, hei whakanui i o Pūkoro, arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
8: E pai ake mō rātou! E ti ake te utu!
4: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki kei tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tika ngā kui mā koro mā, ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
12: Ho mai he katoa nā.
13: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rā ne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā ki au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
4: Ho mai he rā.
12: Ho mai he rā?
13: Ko he ngā rā.
4: Ho mai he rā.
13: Kia rongoa nō koutou i te wairua puku katā, hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko. Puku hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe taupatupatu.
14: tēnā koutou. Hū, i kita au ngā karu e te tiro pakuti nei.
15: Hei, a te mana
14: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetai kai te hāre. Ko te mahi e hāre aki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatau ki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
16: Kaua ki a, e ai ki a Shai.
14: Nā reira.
6: Ai, ka te tangata.
15: He tangata, he tangata, he tangata.
16: Whakāri, ne? Ko kākahu te mea nui.
6: Ki ngā hia hia o ngā tangata.
15: Ke pai te whakāri.
17: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Damn native.
17: Ko taku wahi ne he puroki.
16: Tēnā.
14: Jay-Z?
15: Nā, nā, rawa,
6: te are. Tāna wahi ne, tino purotu, we.
15: Pērā, he whakārawa. Jeff.
17: Kōrero! Ha te mea ni o tēnei o.
6: Aua.
11: Marilyn Monroe.
14: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
15: Whakaro au te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho hoiho.
14: Pena te aro tō noho i te hoiho.
18: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
6: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
18: Kei te ori.
15: Kia pai ai tāma o whiriwhiri.
6: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
15: Ai.
6: Hea te mea nui o tēnei o.
14: He tangata. He tangata. He tangata.
6: Ahua, ahua.
14: Kōrero, he tangata.
15: Ai, ai, ai, ai.
6: Kā te anui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce.
14: He pakaoti, te pakaoti.
6: He tangata, he tangata, he tangata, he tangata.
15: Jennifer Lopez.
6: Kao, kao.
15: Middle Eastern.
14: Wai ni pakaoti.
15: Shakira.
18: Shakira.
6: Hakira.
14: Hakira.
15: Hakira.
6: Hakira.
15: Haki, haki, tonono, ra, paera.
18: Kau e
14: tini hanga. Ki korana. Rai. Ka paera.
18: Ki te mea kā kāriki.
14: Ai.
11: He prehi tini o mua.
14: Karawiua, karawiua. Hari tonu, hari tonu.
18: Mahi a te whakatau.
19: He a te mea nui o te neau. He tangata. He prehi tini o Amerika.
15: Ai. Ai, e rua ngā tamata kai te tonu.
14: Kare, Bill Clinton.
6: Yeah!
18: Karai ngā mōunga.
15: Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
6: Mo pai ke kia.
15: Te tupono kare koe te whakaro.
14: Kia kaha koe, Jeff.
6: Koe.
14: E kai hao hū paru paru.
15: Nā te mea nui o te ao, kōrero. Kōrero hia te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
19: Hea te mea nui o te nei ao.
14: Barry White.
15: Ki atu, he tangata.
19: Tare, moi o ko waitene.
15: Ai.
19: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
18: Engari, he tangata.
19: Ko te ingoa whakabutunga, he... he momo...
14: Ringa.
19: Tropere.
15: Oh, Chuck Berry.
19: Tēnā koe.
14: Oh, Chuck Berry.
18: He momo tropere.
15: Chuck Berry, he tangata.
14: He tropere.
15: Rock and roll, ne?
6: Kia kaha.
15: Rock and roll. Ah. Ka tupuranga o tō kurangua.
14: Tia te tropere.
15: Ahua, ai.
14: Ai.
6: Kapai. Oh. Oh, kia.
18: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe tu.
15: Makari, hei aha te kōrero.
14: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
6: Mahia, mahia.
18: He kai what?
14: Homai te kai, homai te whakatauki.
18: Kare ai te
15: mohi. Ah, hei aha. Hoki hei te
18: noho. Hei aha te tai wāta.
15: Ke te pai. Ke te pai.
18: He aha te veadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
14: Ai, ka pai.
18: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
15: Ooh, paitena, tiwhiri.
14: Fairy.
18: Oh, kao he
14: anahera.
18: Mumu. Anahera. Ai, he mumu anahera. Anahera.
14: Pono.
18: Kao.
11: Angela. Oh,
18: ai,
14: Angela.
11: Oh, no.
18: Kao.
14: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
18: Angela. Kao hari tonu.
14: Angela. Angela.
18: Angela.
14: Angela. Jolie. Angela Jolie. Yeah.
18: Oh,
14: my God.
18: Oh,
14: Tina Turner.
17: He aha te mea nui o te a.
6: Leon Blake.
8: Ah, Celine Dion.
12: He tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
15: He tangata, he tangata, he tangata.
14: Kai te mai ko tō te rā hono. Koe te tangata.
12: Patti LaBelle.
14: Patti LaBelle. E kore e maui a rāua tahi.
12: He tamariki noa.
14: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei kukātoa.
12: Tēnā koutou.
14: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tū tātou. Oh, putaka te kāri.
8: Te tīma,
14: Kui o tērai huama ko te hōtaka nei, o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e huama. Kā mūtu, i runga hoki koutou, te katakata, i rota ia mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rora.
15: Tūmatoa i te tūtahi, ne?
12: Kao.
15: Ah, ko koutou.

0: Atiawa e.
1: Atiawa toa.
2: He kono hi hou, he kemu hou, heu e whakapoia nau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
3: Wairua, wairua,
4: wairua,
5: wairua. Wale iti noi o nei.
3: Ka ora!
5: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui ka puaha! Wai ora! Wai ora!
2: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe! Wai kato tani wharau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre hika mā kia tūpato. I te mea, kua tāe mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
6: Tika.
2: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka i raro e putu ana, tēnā koe tūmai.
6: Ka aroha. Wau nei.
2: Tarau kiki, hei aha te tātua. Tihā te kiki, hei aha ngā pātene. Tēnā koe, pere wihongi. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hāre ake nei, ko te reo Māori hoki karanguna. Ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
7: Kia kaha, kia kaha.
8: Kaha.
9: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua aramai ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
6: Tahi rā, tōra kio e nei kōrero.
8: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
10: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama ehau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka ruaki māua, ko meka meka meho,
9: meka
10: moe
9: meka.
10: Hau i te papa o paketanau.
8: Hei, te hau e hoa.
7: Ki kaha, ki kaha, ki kaha.
9: Kia rite mai,
8: wepua.
11: He tangata i pihau i te paitihau nāna i rarua aramai hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka ruaki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
9: Meka meke.
8: Meka meke.
9: Meka meke.
6: Ka
8: pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
12: He tangata i pihau te paitihau nāna i rarua aramai hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka ruaki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
8: I rungo au te riri, te wehi oki.
9: Hei te pai, a te haunga o te pihau i riri.
8: Pere,
9: wepua.
7: He tangata i pihau i te pai tihau nana i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
8: Meto u. Meto u.
13: Me te rau e o.
8: A karune a wairua ne kea koe te wā.
6: Kia kaha koe Levi.
9: A tati Levi.
14: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko tētete oia.
7: O tētete oia. O te tau hau. O te tau hau.
8: Pano mātea hau i te ngana koutou mā i u ki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. Heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, kōrutai, hāre mai.
6: Te kawe oro.
7: Ki ai,
8: kawe oro.
6: Tikina mai tō.
8: Hara mai, Levi.
6: Ki kō koe. Ai, apai.
8: Taiwa, taiwa. Pukatangi te waiata, taiwa.
6: Mahia mai ngā ringa.
8: Ai.
9: Oh!
8: Pua, pua.
7: Kiri!
9: Kiri!
7: Tepu!
9: Tepu!
7: Rangi!
9: Tamomaka! Rangi!
7: Waia.
9: Waia.
6: Te mauri noi.
7: Rātaka.
9: Rātaka.
7: Pafe, pafe. Pafe, pafe.
9: Pafe, pafe.
6: Hirere.
7: Mōmona. Mōmona. Mōmona. Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
9: Roro hiko.
8: Mōmona. Kei mahi ārenga. Kei mahi ārenga.
9: Kei heataku pūkoro.
7: Pauaka.
9: Heaha?
0: Pauaka.
12: Paukana.
0: Pauaka.
15: Ana.
0: Pauaka.
15: Nei te hua.
12: Pauhara.
0: Pauaka.
12: Pauhara.
0: Pauaka.
15: Tanuli, pauaka.
0: Mai nene.
12: Mai, mai nene.
0: Hakapono.
12: Ataporo.
0: Pakapono.
12: Pakapono.
0: Hiranga.
12: Titaha.
0: Hiranga.
8: Ka pai koti. Haramai, haramai. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana.
15: Whakawhiti kōrua e hoi. Ana, Levi, mwne
8: hana mai
9: ki kone.
8: Te rataha.
0: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
8: Ai.
12: Tihate. Tihate. Tihate.
0: Tinana.
12: Tihate!
0: Tihate, oh.
12: Tihate.
9: Mante kupere oku.
0: Tihate.
15: Tawe, oh.
12: Tarau.
0: Tarau?
12: Poraka.
0: Poraka.
12: Koti.
0: Koti.
12: Koti, ai.
8: Koti.
0: Hū.
8: Koti.
0: Ringa,
8: ringa, ringa.
12: Ruruhi.
9: Karoke e rai te hū.
12: Ruruhi. Ruruhi.
0: Awa hoki.
12: Hakete.
0: Hatete?
12: Hakete. Hakete. Tōkena.
0: Tōkena.
6: Ai, ka mai.
12: Ue, ue, nuku.
0: Ua, ua.
6: Tata, tata.
12: Kiriata.
0: Kiriata.
12: Kamupūtu. Kamupūtu. Kamupūtu.
8: Tano ke whakabahi.
0: Apotoro.
15: Tata. Tata.
12: Mawhiti. Mawhiti.
8: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
6: E ono, kapai.
8: Apai kōrua. Haramai, kōrua tahi.
9: Ia kāpai kōrua.
6: Kapai, hoa kapai,
12: mātaha.
6: Apotoro? Kamupūtu.
8: Apotoro.
12: Te tata, te tata.
6: Tino tatawā tinei.
15: Kia wiri. Kua rite.
8: Karawhiua.
15: Oranga. O ranga. O
8: raka.
15: O ranga.
8: O raka.
15: O.
12: Kia kaua rangi e wiri.
15: Ho. O ranga.
8: O ranga.
15: Kia ora.
0: Weirua.
15: Weirua.
9: Weirua.
15: Waiata. Waiata.
0: Weirua.
15: Wai ora. Wai ora. Utu.
8: Kuna te wei.
15: Tu.
8: Hu.
15: Uu.
0: Tu.
15: Utu.
8: Uru.
15: Utu. Utu. Ah, tāra. Tū pono.
8: Poro.
15: Tū. To. Tū.
8: Poro.
15: Tū.
8: To.
15: Tū.
8: Tū pono. Tū
15: pono.
8: Tū pono.
15: Kā pai. Wai marie. Wai.
8: Wai.
15: Wai marie.
8: Mahana.
15: Marie.
8: Wai.
15: Ma.
8: Rangi.
15: Wai.
8: Wai.
15: Ma.
8: Ma.
15: Rie. Rie.
8: Wai ma.
15: Rr. Kei kona, rie.
8: Kua mutu, kua mutu.
15: Wai marie, wai marie. Wai marie.
8: Aro, mai, tū mai. Karawhiua.
15: Karawhiua.
9: Kaua tētahi wai tāringa. Ka warea ke wei nei ki te wai tāringa.
0: Tātua.
15: Tātua.
0: Rākau. Rā.
15: Rā.
0: Kau.
15: Kau, rākau.
0: Paki.
15: Pa, pak, pari. Paki.
0: Pa? Paki.
15: Pa, pa, pari.
0: Paki.
15: Pare, pare, pane.
0: Pa.
15: Pa. Pa.
0: Ki.
15: Ri.
0: Ki.
15: Ki. Paki.
0: Tara.
15: Pakitara. Pakitara.
8: Pai rā.
0: Matapihi.
15: Matapihi.
0: Kuaha.
15: Ku. Ku.
0: Aha.
15: Kuaha.
0: Pepa. Pe.
15: Pene.
0: Pe.
15: Pere.
0: Pe.
15: Pe.
0: Pa.
15: Pepa. Pepa.
0: Pa.
15: Pa.
0: Ri.
15: Ri. Pare.
0: Ma.
15: Pa.
0: Ma.
15: Pa.
0: Ma.
15: Pa.
0: Ma.
15: Pa. Pa. Pa.
0: Ma.
15: Pa.
0: Ma.
15: Ma.
0: Te.
15: Mate. Mate. Mate.
0: Mahi.
8: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
9: Tika.
8: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e hua maamurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I toro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wahanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
6: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
8: Karawhiua.
6: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
9: Kei te tino whakai ana wātu mātou ki te kōrero. Ai. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
6: Kaore.
9: He hara e rā kai.
6: Ai, he hara.
9: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
6: Te hea
9: ngahere. Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa. Nō reira. Kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te ware a koutou ki ngā kai o te au hou. Kei maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, kuari te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna. O tua whakarere. Kaua i ngā kai o nāene, maki tānara, kene taki hei hei. E rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ai. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
8: Kia ora.
6: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou.
9: Tūpuna.
6: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre pēha e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko era tūpuna i kaha raweke i ngā kai. Whaka mate ke i te tinana o te tangata, koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te he, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā, o koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai, whakarerea.
8: Kia ora pāngia. Kika rā koe tūwe.
11: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai māra, a tātai māra. Kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Sisiro ki a koe, te tūpui i hoki.
9: E hoi i tō maka.
11: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
15: Kōrero.
11: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a purea koe ngā haua tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
6: Kia ora.
15: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
6: Hoki mai ki tō mea, ai.
15: Hoki mai
8: kākari.
6: Hoki atu, ai, huri, kawai.
11: Kākari
6: ki, kākari ki, kākari ki. Kia ora.
15: Ho te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu, e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara, te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tagata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, hei te kite airu mai ngā puku.
6: Mirangi au ki te waiata tahi.
15: Ai, hoa, kāreau i te rūkahu, ka kai makitānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Koe rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākoutou kai. Makitānara, nā koro makitānara, nā kui Wendy, nā koro kēno, me rā tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou, te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngāta tauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu, he aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara, maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
6: Kia ora, he pere.
14: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. ko mate i a koutou i a moa pau katoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
9: E mate.
14: Ahoi nanora, o koutou kai, o ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, awahatuana ki a koutou. Kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai tōna tīnana, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū mokotoa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
15: Kai maki tānara, siare, i ngā wā katoa, nera siare.
6: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
15: Te huka.
6: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tīpuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko i te ngahere mo ngā ika i te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngahere, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
14: Tēnā koe pāniā.
15: Kāroha ki ouri.
6: Ko pai hoki tu aki.
14: Harama te wāne.
9: Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā te o tātou
15: mātou.
9: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
6: ne,
9: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mūhianau, oho ake ana kei Shani te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato i te wāia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
14: tātou. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama, hoi anō hoki mai a muriake ngā whakaitairanga, kia mohi o katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Te aku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu, hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Kā mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tika rā wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, kōwai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
8: ki tēnei taha i te mea kāre koutou i toa.
6: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
8: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
6: Whakatauki.
8: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, kōwai te kai whakari.
6: Kōwai te kai whakari.
8: Whakari mai.
14: Ko te whakari, ko te whakari.
6: E ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
12: Leona King.
14: Lee Morunga.
6: Pūtaruha.
12: Karunui.
8: Kia kaha korua, kia kaha korua. Kōwai te kai whakari.
12: Simba.
14: Simba. Lion King.
6: Ka pūtaruha.
12: Watai.
8: Mama. Mama rā wātewa.
6: Ka hao te ranga te tero ki tango ringa ringa.
12: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
6: Ai, momo maki maki. Harapai te maki.
8: Rafiki.
6: Ai.
8: Tata rā wātewa. Pai, tino pai, itika, itika.
12: Mai.
8: Rafiki. Karawe.
12: Mohi o kia.
8: Limborunga.
6: Limborunga.
12: Tanaunga ki a pere.
8: Anei.
14: Takaha leo.
8: Kia tahina.
6: Ki hea mau ai.
12: Ke iti rawa mo te upoko.
6: Oh, tau e whaki. Tau e whaki ki te motu.
12: Me ana koe.
8: Ka o kei huna.
12: Ka ati te rupahu.
14: Nāko te rōrau, nāko te rōrau. Ka ora ai te iwi. He, e kararehe ahau. Ko taku hoa, he kākāriki, he kararehe hōhā, he hīhō.
15: Donkey! Donkey.
14: No te hea. No
15: Shrek,
14: te...
15: Shrek.
8: Ka pai ara.
6: Ka rea Shrek.
15: Hoi ho.
14: E hara.
6: Hoi ho, haiwa. Tama, ana makara.
8: Te rena wati koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
6: Ko Wayne King ke pia.
8: Anei, anei tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
14: Kia tika te whakamahi.
8: Kai te pai koe, ana.
14: Ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
6: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
12: He manu kai te miro nōna ti Ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
6: Oh, he tamaiti.
12: He wahine ahau.
6: He wahine.
8: Kia kaha?
12: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
6: Matilda!
8: He tino tī, ka pere, Matilda.
15: Tini hana,
8: hare atu. Hare ki te noa. Tērā karo tērā.
15: Tini hana,
8: Matilda.
6: Ko he au te wai a te tira koe mō whangarau. Makiipa.
8: Apoi. Nei tō tapu tapu.
15: Matilda. Nau e mōhio ki aia.
6: Matilda wai.
15: Matilda. Yeah. Te koti rō. Kapa tupua.
12: Au dao.
8: Kia ngā, wepua.
14: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka
15: eke noa.
6: Minion.
8: Ai!
6: E tū, e tū. He waka eke noa.
8: He waka eke noa.
12: He waka eke noa.
8: Anei, Levi.
12: Ia tuku nā kuna mea mātai.
8: Mā te hei te poe. Ka pai, kia tere. Ki tērā taha. Ana, ana, ki kora.
14: Te pehiara.
8: Whakamahia ngā poe.
14: Waiho mā te tangata e mihi e tangata tāroaroa mangu te hangano hāmoa. Aue.
8: Tangata no hāmoa whakamangawe.
14: Ko taku ingoa hāngai atu wana ki te toka.
6: Toka.
14: He ingoa teitei rawa. He mangu te hangano.
6: Mangu te poka toka.
8: Ko māma tēnei.
14: Ko toka. No hāmoa.
12: The Rock.
6: Ah.
14: Amene, yes.
8: Ah. Ah, ka pai, kai te tika, ka pai. Ka pai, kai
15: te rā. Ka pai,
8: ka pai, ka pai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
12: Anei, ke mehemea ka pēnei koe.
8: Ana, ka kā te whakamahi tō pōta e oa, e ngā wā katoa.
12: Ole, ole.
15: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
12: Kei hoi!
8: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ka paina reira ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīma nei, e mihi ana ki a koutou. Karena itu tatau, he waya tatau hari akhirnya. Hari mai tatau.
6: Rawe aku itu mahi kau.
8: Kau mimiti te puna kore romo te nei wiki. He way hoki maya no kia rumah no ite awaha o te reo Maori me te wai rua buku kata. Kau itu ite kai ga mengana kite kore romo Maori ngawa kato. Hai apa apa he ke kanu hi hau he cima hau buku kata kau ko buku hoheke. Mate wa.
12: Awe.

0: haukinga hakaro na nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wainganui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika a te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareau tino mōhio me pēwhia. Ko Narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whakahihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana. Waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a Hana Tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tango hiatana ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono Hana Tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā, waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raru i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: Hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Tapoia, anei wana koero.
2: I te tau tahimana o iwarau i ruma te kaumātai. Ka tūto mātou whae arangatira te pue hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tau. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātou ki te wakatui roti te wakaro katahi kia wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e te iwi Māori. i naro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aroha atu ke rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei. Kore whare. E pākia nei e te āhuatanga te huwara. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora e kore o nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. Me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e ki a nei ko te wāhine Māori toko i te oro. Kia huria te tāu e ki te oro ngākene. Ka tahiano ka tū mai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kiai i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kiai te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahine nei. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou katoa. Koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iaia te para, hei painoma te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna, karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Hei ā, kia kimihia he painga he oranga mō tātou te iwi Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tōna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tū mai te wahine nei, ātā huāna i roti i āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I runga au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōti nei, i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō era āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehe ni, ko whai wāhi mai a hena, hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehe, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāi e ia, ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tāro Hawaidu atua kia rātou. Ko noho mei kato mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hatu kia rātou. Kia kahatunu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e te iwi hakaro mai, kia pe

0: manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke mārika o ngā wāhine e mahi pēnei nei. Nē, whakaparāho kia hana tāmaki. No reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā meki mā ngā pakanga pēnei kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē, ka huri kā hua whakaaro hoki te tangata. Ō, ākuni pia kāre he kiko. Nā, kātahi anō au ka pānui ko tahi miriona waru rau mano ngā moni e rudu ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē.
1: Ai?
0: He piki, he nui te rā moni. Engari, kāre anō pia kia mōhio te i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kei te tirohia, mataku pēr kei tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, ka te hana o ka mōhio, e rima tau kē a hana i roto i te tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tonu atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
1: Ai?
0: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, nē. Anā nō pētai tētahi mataku nā, e kōrero noi hana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, nē. O te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi, e hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rā ōku whakā, kia tāta.
1: Pepi kupinga te iwi o ngā ki pōkuna.

ka pērā. Ākoa kenei, ka hūkere tātou kia koke atu ai ki te pai o te māramatanga, ki etihi āhuatanga o te ā me te ō. Me tū mo te wā poto noa nei, ki te whāngai i te tinana ki te wai Māori, kia pakari ai mō ngā mahi hūkere e haere ake nei.

0: Nau mai hoki mai rā. I roto i te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wete wete i te reo. I te rā nei, kei te tirohia te wehenga o ngā mea katoa o te ao Māori, ki raro i te maru o te ā me te ō. He wehenga whakahirahira i te mea, kei roto i aua wehenga, ka kitea tā te Māori te tiro ki tōna ao, ka kitea hoki ngā mātāpono o ngā tūpuna o tua whakarere. Ko te ā me te ō, te tirohanga mo tēnei wāhanga. E kare mā? Kua roa koe e whakaako ana i tēnei reo whakarangirua i te māhunga o ngā ākonga. He aha o whakamārama ki o ākonga mo te ā me te ō? Me ako i enei āhuatanga? Me waiho rane ki te taha hei aha noi ho i aro atu ai?
1: Ka o me ako i te mea ki roto i te whakaaro o te Māori e tehi wāhanga o te tapu me te noa, me pehe te whakamārama ēra. Me te āhuatanga hoki o ona whakaaro ki ngā mea katoa o tana ao. Ērā momo whakaaro. Engari, he mea matua. Ki te kore e aku ērā āhuatanga, he katoa ngā te whakatakoto o ngā kōrero.
0: Ka kaua ki te taringa o te tangata matatau. Ngā kaumātua tino matatau nei, ka kaua ki o rātou taringa te whakamahinga he. O te ā me te ō. Pehe o koutou whakaaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaaro mo te ā me te ō. Me whai ture, me ako i ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
2: Ietahi wā, kāre te whakapono i pērā wā tātou tūpuna. I te wā i a rātai.
0: I pērā o tātou tūpuna.
2: O tātou tūpuna i te wā. Kāre o te... Whakapono marikana, kāore rātou i ki, he ā tērā, he ō tērā, taiho he ō tērā, whakapono marikana. Engari, tērā pēr, i moe hoka tō rātou ki tērā.
0: Koina, i tērā wā e ora pai ana te reo, ne, kāore he krā he hai ako i te reo i mua, ko te reo i Māori noi ho mai.
2: I te wā i te ako ngā Pākehā i te reo Māori, e whakapono ana ko i pērā ngā Māori, kia rātai, he ō tēnā.
0: Kao, ki oku nei whakaaro, i haramai i te iwi Pākehā ki te ako i te reo Māori, nā ka whakatūria i rātou e tehi pūnaha, e tehi huarahi, hei ako i ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, i roto i ngā tau e hia nei, i nāi nei, tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako i ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tāi te pēhea, me whai i e tehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koe rā te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana aku o ana, koinei e tehi kupu, kāre pē i te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tāi te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa i roto i te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tāe te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki āna, i te reo Pākehā, e ki āna e nei, he aha saif?
3: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe i te reo Māori, kāre koe i te mōhio, kāre rānei koe i te mōhio, ko te whea wāhanga. Whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina i a koe. Me ngā mea takitini, ka kupu takitini i raro iho, te aku, te ō, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ōna taha, he hanga ā, ngā kupu ā, ō, e hāngai ana ki tērā kupu. Te taku i Wainganui, he haka i te taha ā, mō te taku.
1: Pene?
0: Tā. Tāku. Tāku kei Wanganui, tāku kei te taha ā, he haka i te taha ō.
3: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka i te taha ā.
1: Tāna.
3: Tāna.
0: Tō.
4: Tō.
0: Tāu. Tāu. He haka i te taha ō.
4: Tō.
0: Ka wai. Nā kei te haru mahana haere ngā roro i nāi nei. Tāna. Ko tāna kei Wanganui, he haka i te taha ā.
3: Tāna.
0: Tāna. Taha o?
3: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēr i pōhehe ai e tehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua, i tū ātū i te kupu i Wainganui. Kāti, Anei tetehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna i ngā wā o mua nā te tere pe ao terere i pēnei te rongo ki te taringa. Te reo o tātou tūpuna. Ne? Mm. I te wā ka tīmata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira i o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha, maha ake i te kotahi, nā reira i o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou i tētahi ture i konei, mo te tohuto, me he mea kai muri te o i te mea, kāre he tohuto. Me he mea kai mua te o i te mea, he tohuto. Ah, koina, hei kai mā o koutou hinengaro. Ah, ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia, i roto i te whakatāe haere ake nei, ka tuku au i tētahi mahi kia koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te o. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto i te wāhanga ā. Mena ka ako tātou i ērā, kua mōhio tātou katoa ērā atu mea, kei te wāhanga o. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā i te whānau.
4: Kai.
0: Kai. Te pene.
4: Tapu-tapu.
0: He tapu-tapu. He tapu-tapu iti noa nei, ka tāia koe te nuku-nuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto i te whakapapa, ko te āka hāngai ki te tamaiti. Me te...
4: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto i tō kāinga. Kaua ko ngā kararehe, ka hari i ākoe ki te toa, ki te hoko i tō miraka. Ka pai, waiho koutou kia whakarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua i konei mo tēnei wā, me tuku i e rā whakamārama, kia pūkarakara i roto i te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou i te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi i ā rātou mahi.

0: tereo irirangi motuake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
1: He teimi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: E ngā mana e ngā reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rui i tēnei irirangi a wātea. Ti whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine o tira tame tērangi.
3: I tupuake i whānau au i te hohipe i whāngarei nei, ka tupuake ki Kimaki, te tahi wāhi e nei ngane ko Pakotai. I roto i te rohe o Mangakahia, mai te rā wā ki te, ki te wā i tukunai au ki te kura, e... te tahi wāhi e mei ane hato pētera i enei rangi. Nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
2: Ai, marika, nā kamutu ehoa, pēha te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā, i ū ki te ahi pēha, ko te hea te hāhi matua ikona.
3: Ai, ko te, i hakatupu ake i te taho waku, i ngā mātu o tō mātou māma penetara au mōhana mena he Waimari e rangi au te mātā mua o Arao Mokopuna nā karirua uraro i o rāua parira o tō mātou tupuna aho pate rangi he tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahupoti ki Wire Murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa me te meano hoki ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiki anā ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
2: Ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whaka hēre hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
3: Me pēne ake pēhea i te wā i kite ai au ākanohi nei hā. E ahua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wākāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunāno ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawe i ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunāno i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero o tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke neke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr ko te ahua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganu i ngā rohe o Ngāti Hine o ngā puhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera neke neke hanga kānu no te te piki te heke hoki o ngā ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino Rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wā no kei kuna anō te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maura i te rongo i Wainganui ngā momo tau kumekume putātou ki ki ngā pakanga i pā i e rāwā.
2: Kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E ori te ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu. E rongana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi, pēhea?
3: Ki te wā i mātakitaki a keiau, ki te i rongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēne ake pēr i whaike rātou i te ahuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wā kāinga te rā te tahi mea e ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou he a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaeke ana i e neirangi kohuri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere i ngā hunga kua huihui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai, tō te whakapapa. Nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō wāraruraru o te tiriti. Ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā, ko te wā e kōrero nei au ko te paunga pēhā ngā tau tahi mano i warau rima te kau na anga ake ki ngā tau fiti ake ki te tahi mano i warau fiti te kau.
2: Kamutu e tame, ke tētu te manuhiri ki tō marae i ērā wā. Ahakoa heaha te wā, e pakahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
3: Ai, ko ia marika tēnā e kingi, te tahi āhua, i whakaritea mai rāno, e paike pēr te ata tiro tiro ake, heaha pū te hunga kua tae mai nei, heaha tā rātou pūtake, me te hakahau anō, te hakaurano rātou ki roto i te whare, ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakua koe taiki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei māma noi ona te kawa i tērā ahuatanga. Hakua hoki te wahanga ki ngā hui mate koe arā tērā o te ahua o te wā kāinga. Hakua ki tēnei wā tonu nei e pērā hote, pērā tonu hiana.
2: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke ano tā tēnā whakautu ki tēnei pāte. Nā i tēnei wā, ko fio tau tau a pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana. Te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātu. He a te rereketanga o te reo e nei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātu.
3: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momo reo. Mena ka tai ki ngā hui mate, e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. kahore e tino pēnei rā kahore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
4: Ai.
3: Ka kōrero ke i te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea na he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kui ara a koe e me apakura ana e poroporo ake ana e tangi ana ko tau are o kera kuta ana nā i roto i e nei rangi ko āhua pēnei ake pe ko āhua wai Māori noi hoi hoa
4: ko
3: te kāe koe karomo koe i te whārangi i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu tona koe e ahupe he ana tēnei kōrero e tāe koe te whaiwhai atu a he hangārangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi i tērā wā e hoa oh a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā o tū e tahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kōtare tare mai rei waho kuri atu huri mai ore kau gai hu e putana e ana ke hoki tātou ki te pūtake o a tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
4: ietahi wā e tame nui ke atu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i karangatia i taua hui huinga engari e kiena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa po to noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
3: Ai koe ara e kini me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhi o tonu tūna koe kei a koe e tū ana e anga pehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero a ienei wā o hewa mātō mātou mātō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua kamutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou e kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi harake mō roto i te whare we tahi e tika ngā tuarākau hauake kai hi ika wera mea e rangi noho ke ana te hui huinga i roto i rau i te tahi tuanui nā kia tūpato kei ngā horo mai te whare nā ngā whakahau a ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane
4: Nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēha ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēha tō here ki te kura. Nā wei utu.
3: Wena Waimaria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu tino Waimaria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, i te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei ko e rā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro ke pea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi, me we tahi atia no taitamariki o e rā reanga. Ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pēa e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā. Mai wera, wera momo whakahau. Tuatahi tuarua, ka nui tō mātou Waimaria e o mātou Tupuna. Hei wi ahu whenua, mira kakau, mira mahi. I whakahau hi ai. Aku mātou ko tōku māua, ko tō mātou māma ana ke te mea kahore i tonua ki te kura.
5: Mm.
3: E rangi ue tahi atu ana tungāne, ana tuahine. I tai ki ngā kura hāhi Māori nei. Ka taka mai ki a hau, ha i a hua pērā he ano te, te huarahi e kingi.
5: Mm. Pēhea te, te maha o ngā pātai pēne te pēr i here Pākehā ki tō kura i mga kāhia?
3: Ai, ai, i reira anō kani anō te, te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā i
5: Mm.
3: Kumai raki roto te awa o mga kāhia ngā mahi i wera wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira me ngā kauri te muria tī tēnā ko te ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pehea noi o nei rānei nā
5: hui
3: rā whānau ngā hunga i uru katoa ki te kura nei i kamutu i te tau ngā tau e buaki muri nei i huri ei te
5: kāpai
3: te rā kura ki te kotahi rautau.
5: Mm. Nā i te wā iako i reira i wepua koe mo te kororo Pākehā pēha
3: kāore e, i tō mātau wā i mea i i pakotai e hoa kua mātou mahi take ngā whae o te kāingane ngā iwi ki hei tino taitoko mai kia kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou mahi te kura ka tai hoki ki ki hato pētara hoa hoina ka mieno te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau e rima ki reire ki ngā tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e menga nei a PM Ryan
5: ai, korongo i an
3: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru i roto i tana papakupu me kia keu mena he e haraie te tangata no te ahi o ewa kino hamene ngā nei e kia kia kuri ia mai we tahi o wera wera hua i puta ki aia ki roto i te kura e ki te awhina ke i te kura nā te mea e mō hio anau ka nui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamari ki tō i o mātau wā i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori i atu e kia mārama mai e ia e ahu pēhena o mātau reo nā Mm. E ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga.
5: Ai. Nā me kōrero tāu i naini, nā te mea a mureke nei ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā i āhuena.
3: O, hewa.
5: Mo tō tātou reo, hea te rereke o te reo, i e nei rangi. Ki te reo, halei te mea o te ao kōhatu, engari ki te reo ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
3: Ki aurea ko te, ko te tahi āhua kua āhua mimi ki haere kua ngaro haere ra i roto i ngā rangona whānu e ko te reo me ki te reo ngāwari e meingane e koe e rārā te reo e taungāna ngā hunga nā kei roto i ngā marae kei runga i ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā kahore tino taupē rāna te reo e puta puta ake ana i te nuinga kei ko nāno e tahi tahunga e āhua matatau ana tino māramāna rā e ki te reo e tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau e rari rari ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rānei o nehe no atura e rangi he aho ki te rari rari o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rānei e tau ana na i roto i ngā tau lima te kau ko taha kene.
5: Nā, i ki te au i tātākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira, i ki te a e rātou e aho kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. Eha o whakaaro mō tērā.
3: Oh, ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehiangi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongoana me nā pēr e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pēhe ana te rongo i taua reo ka tahi ka tino māra māke kia pēhea te nui o te umere e kia pēhea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau arātu e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e hupehe ana taua reo e ki ene
5: nai tika o ki tērā nā ngā waiata o te ao kōhatu i waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi, engani ko pirihi atu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i ēnei rangi, i tō marae.
3: Ai, ko ngā waiata o ēnei wāneina, e mahi nui kia tino taimaha paurira pēhā te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne? Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pēa i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i taumai ki roto o te pēwhairangi nei ka ana me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātou rohe o te wā kāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waiata e waiata hiana a e tahi a ka nuino te hāngai o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe, hei whakahau, hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana moera momo waiata. Nā, e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei. Me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraiki ana pakipaki nei e hoa. E waiata ana kia meri waira nei me e tana tamaiti a waina warawara ke nei te ingo te korokera engari e mei ngana ko JC we tahiwa na ono taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tanga o tō mātou tupuna ki ana kuri tā hika karawhiu atu ana wana kauhau, te tātai o te kuri, nā me te tāpiri atu o te kupu JC Gireira. Rangi ko enei wā, ko huri hia te rāhua, ko waiata hia hei, hei momo kīnaki mā, mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
5: Ai. Ai, lau iruina. Hea te mea tino rereke, rā wātu ki a koe i enei rangi, ki te wā i a koe tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, hea ha?
3: Kiau kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō, ko te āhua, o te taka kai, me te whakariterite i te āhua o ngā kai. I te wā i o mātou tupuna, e hoa, tāia noi hona, hapoe, pēke plāua puehu noiho, me wetahi rīwai, he miraka hoki me te krimi o mā noi hona.
5: He tino kai rā ena?
3: Ai, wera mea nā me ngā hāmi, me ngā pirihāwe huarākau nei,
5: mm-hmm.
3: ngā pīkara wera mea, e tāia rātou te hora i runga i te tēpu kai, o e hoa, pōhe he pai, e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke pake nei, nā, me te tīhi hoki, o, nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā.
5: Hau, ngā noki ngā kai o te penua ā me te moana.
3: Ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wātakri, te pūha, he kai, kainga, iera, hono ko waihongi atu e rā mā te hunga manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka ke i nāene ko riro ke mā pack and save e whakari te
5: mai.
3: E hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharānau tēnei pakari te ata o mātou tūpuna ki te marae. I ngā tai ngā kai ki te hupa, ko te wātērā e pāi te whakamā, nā te mea e whakātū tērā ki o manuhiri, ko pau ngā kai o te pātaka, ko ngā toitoi ngā noiho kei reira, ne? Ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite, kia mahia i roto i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri. Te rangi wenei rā, o, ura ki te atuna koe, nā te mea, pēa, he mā ki te whakarite, he pā mai rāne o te māui wenei o te pāngeri, ka tahi ka huri ki te mahi te rā mahi e ki.
5: Tēnā rā wātura koe tame te rangi, a koutou hoki, i paka wā te aki a koutou, te paka rongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua. Te nuinga o ngā mahi rongo nuhiana, e mahi tiana e tēnei kaumātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tono o nā pūkena. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai anō, ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua.

0: tau i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Aupai, ki ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
1: Pai ana, pai ana.
0: Pai. Wari te tātou, ki te pakanga nui nei?
2: E hala.
1: Ai, ai, ka piu mai.
0: Te mātou. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi, ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei, ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro nei. I tēnei tautonu nei, nō reira. Mm. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pāngāna ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Mm. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
3: Te nena ka kōhe, ia te
1: ora. Ai,
0: whakai. Tino ora tonu nei tēne mea te wairanga, ne?
1: Ai, nō reira.
3: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
2: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Tikara!
0: Ka whaira heke tū.
3: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
1: Ka mai, ka mai.
3: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo ki āu, engari, ko te rau o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
3: Nāpai.
0: Koe rā ki āu.
4: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori roa atu nei.
4: A tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
4: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
0: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
4: E kai Māori ra wātu te kūmara.
0: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E mea nā koe he chapa-chapa.
3: O kōrā, whakakūmara ai.
0: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
3: He whakakūmara ai.
1: Oh,
0: he hara ke hau kōrua whakaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aia.
3: Karakau
1: ki ea.
3: He tika rā.
0: Me whakai.
3: Me whakai.
0: Me whakai. He tika.
1: He tika.
4: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, ata whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, hangai ana tēnei kia ōrini. Tika te
0: rua kē wā māua.
3: Māua.
0: Te kākui whakāro anō,
1: rua kē wā māua.
4: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te kara nei.
1: Kai kōhua.
3: Kai pātiti rā nei.
2: Āhua te nui.
1: Kai pātiti, ai.
4: Kirohia te āhua te tinana.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
2: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei hā te whakaaro. Ai, kao rāne. Tika teka rāne.
5: Kao. Teka ki au.
1: Teka.
4: Teka. Aroha mai, hoa mā kai te tikara.
0: Ai, kā aroha kūtau.
4: Kā aroha kūtau.
0: Kāre koe te ki te tinana, tino. Kai kōhua te rā tino.
1: Nā, whai anō.
0: Kai kōhua, kāre, o te wainoe ho te kai.
2: Mehe me koe, kai kōhua.
4: Ke mohi hoki kōtau tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koeira te kaupapa e hāre kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā te wharekura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha he tika he te karā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu pai katoa ki āia. Kei te tika, kei te te karāne.
1: Kia keihana.
4: Kia keihana.
0: E me ana koe pai ki āia tōku tero.
4: Ko te kupu pai katoa ki āia.
1: Ka te hero atu tēnā.
0: Ko tōtero.
4: Nē?

0: Cadê Tica? Cadê Tica?
1: Totero.
2: Totero.
1: É pai que é a Totero.
3: Hai mi tima.
1: Te kupu. Te hia nga totero.
4: Hongi hongi.
5: Kare ai te whakapono.
1: Kare koe te whakapono.
3: Kare te whakapono.
5: Kare te whakapono.
1: E tō mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tō mai tika tēnei. Me tuku reta amu amu tātou ki te kura o rākai mā mehe me koe rātana.
0: Kia tere, kāti whakauti.
3: Ka hore mātou.
1: Ka hore mātou.
0: Tare koe tōi te whakai, aloha mai, he tika rawa.
1: Me tuku reta
6: amu amu. Rūkahu, he rūkahu.
0: Kāri i te paku rūkahu, aroha mai.
3: Kia tere.
1: Me korera ki tōtima.
0: Tare, kia kūtau i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. I hāngai ana te kōrero nei ki Āwai.
6: Hika.
1: Hika.
6: Māmana.
1: Ka pēnā taku kōreringa.
0: Awai, awai.
1: Oh, kai wei.
6: Koai.
0: Koai.
7: Kia haunei, ko Tātere.
6: Ai.
0: Ko Tātere?
6: Ai, kai te hika.
0: Kai te tikara wātue huama ko Tātere. Hika, māmana.
1: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
6: Ai.
0: Pātai whakamutunga ki a koutou.
1: Me roro kau noi hoi.
0: Abai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa.
6: Oh.
0: Ko wai te tangata nei?
6: Oh.
0: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
1: I...
0: Nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
1: Tēnei taha.
0: Ā. He whakatika hapa te mahi.
1: Nā kai te pērā kē tērā.
7: Kā rehe
1: o te kōrero hia. Nō reira. Kā rehe o tēnā.
0: Ko wai?
7: Kā rehe tako e nei tōkōru.
1: Ā, kia mātau
7: ko kei
0: hana.
3: Ko te tahi o rātau tokotare.
0: Ko te hana. Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
7: Iki ia kei hana.
0: Ā, pai.
7: Iki ia kei hana. Kā
1: rena.
7: Kā rena. Iki ia kā rena.
5: Ko au i.
0: Aroha mai, ko pāni. Kare kutu i whakaroha.
7: Kare kutu
0: i whakaroha. Aroha mai. Eke mu, tere kai te are.
3: Ka tai te moe moe a aro kei ko tēra. Kei kā
1: pāpai mōna. Kā rena mā,
0: eke mu, tere kai te are. Me whakaputi, ko i rini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kē tātou ki te reo ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he huama.
1: Ae.
0: A pai, kia rite mai, kia re.
7: Mairua, kawanei, whakatoi, whakaiti.
0: Ka mai, kia rite mai. E hoki.
7: E hoki.
5: E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
2: Pai ā.
0: E hoki.
7: E hoki.
5: Hei aha tāu.
7: Haere.
0: Haere.
1: Nā wai tāu.
0: E hoki.
7: Tōtero.
0: Haere.
1: Kaitoa.
0: E hoki.
7: Oraho.
0: Haere.
1: Tōtara.
0: Hei aha tāu.
1: Haere.
3: Haere.
2: Haere.
5: Haere.
7: Paia.
0: Te haunga hoki.
7: E hoki. E hoki.
3: E hoki. E hoki.
2: Tō māma.
3: E haere.
7: Tōtero.
3: E hoki.
2: E hoki.
1: Paia.
7: Paia.
5: Paia.
3: Haere.
1: Aroha mai.
3: Haere.
2: Haere.
0: Te watono ka mai. E tira mai.
7: E hoki.
5: E hoki.
7: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki.
2: Paia.
0: E hoki.
7: Tōtero.
0: Haere.
1: Kaitoa.
0: E hoki.
7: Haia hatau.
0: Haere, haere turu.
1: Ine.
0: Ika mai, wana kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu. E tahi, o te hunga pake ki kē te rau. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ere ngāri hoki mai, a tōna wai hoa mai.
3: Naina, naina. Naina, naina. Naina, naina.
0: Haere turu, haere turu, haere turu. Hoki mai anō e hoa mai, hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiwa mai.
1: Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu, ahua, kua pau kē taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i o tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
7: Nā taku kai huka! E pēnei ara taku! Ko tēnō whai kaha!
6: hau mera karawe kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero kia koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae punga were were.
2: Engari marae ora.
6: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki Ngā Utarauru, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
3: Karawhiu atu.
6: Titiro koeira te hua o te kaihuka, ne? Anā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koeinei te āhua, koeinei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērei a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
7: Ka eke ki kā.
6: Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia e te iwi kāroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira noe hu.
4: E ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge honge a, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
3: Kāre te rai mō, yo titiro e
4: tūpui noi. Titiro, kāre rātou i te pakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
3: Koine mātou e mō hi ono.
4: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hana mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
2: Koine mātou.
4: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
6: tātou.
8: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
2: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro, ngā mai mua tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā uaua, kia o mātou tinana o tēnei tahane. Nā reira koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
3: Kia ora.
6: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
7: Kia hira hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, ingari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
3: E ora i te tangata i te kai hura.
7: Kamute mōhio ana tātou i tēnei ao Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
6: Karekau.
7: Maroke.
2: He kai ora.
7: Maroke.
2: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
7: Hoi anō. Te roa hau ki enei āhuatanga katoa ka mōhio ahau. Me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
3: Kāinga, kāinga,
7: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
6: Kia mātai.
2: Ka kai one one nohe o manu hei.
7: Ai.
6: Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga. Huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
2: Ko mamau koe i te kaupapa.
3: Ko te mate.
2: Nehua, nehua.
3: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Hei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a enei, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
8: Kia ora ngā iwi.
0: Nā reira e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari i tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōai te toa whakai huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, ka riro iāwai, te karahipi, te kaimari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
9: Kia ra koutou, mamano.

0: wā tue hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wāhi ruau i tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mai. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā. Tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whaia e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore take ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te tāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Kia ora. Koe, pai tērā prakiti.
0: Kao, kaumohia tērā piro. Pai tērā prakiti. Nei anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai tērā.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
2: Ka aroha! Mā te hai, tū ai te ure, mena kāre he tāra.
3: Mā te hai, mā te hai, mā te
1: ure. Nā he kai mā te ure.
3: Mā te hai, mā te hea.
0: Mēnā, kumutu te wā kia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai.
0: Mare, te kimi, ai. Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Atua.
0: Apai.
3: Atera.
1: Mā te Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai
1: tue.
0: Ka mai tue ki tēnei tā.
2: E te atua kuarua.
0: Pai, ka pai.
2: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Tītū. O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
2: E te atua.
3: O, ai pai.
2: Whakamoe mi ti atu
0: rā. Ika mā, aroha mai. ai te henga kupu ki tēnei taha. Kāre, koro i te paku mōhia.
6: Ki a koutou.
0: He waiata tino paira mā te
7: waira. Rongonui.
0: I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tamā, toru, rua, tahi.
5: Ta whi...
0: Oh,
7: hoki mai kia mātai.
0: Paki mai. Me paki kāti. Aha koe, kore take i tēnei taha.
5: Kāore te atu i te aroha mai kia mātai.
0: Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātau, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama. Ko te tima o Pānia.
5: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o ia kūtau. Te karahipi, te kaimarihu nei ko te mea kino ake ka koa. Nā reira, ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuri o mai ki au, ka ha kūtau.
7: Awe tēnei whakatau.
5: Ko te katipuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura kuatahi o te tau, ki Waimārama.
7: Okay, mai,
5: mā te whānau o Waimārama. E tika ki te tangata tika.
7: E tika ki te
5: mahi. Māko e tiki te rakura ki te kare.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.